0: Arihimmat noin, mikoi voin teinen navi.
1: Siente visiare mosene